0: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

bacimo balvane, niz vodu puštamo otpad i hemikalije. Stavljamo reke u cevke, trsimo balvane, niz vodu puštamo otpad.